کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سیوا میں ویجنتی ناتھو کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئے مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو ہم بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہرے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو ودیش میں سن رہے ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔

نصیب میرا مجھ سے خفا ہو جاتا ہے، اپنا جس کو بھی مانو وہ بے وفا ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہو شکایت میری نظروں کو رات سے، کیوں نہ ہو شکایت میری نظروں کو رات سے، خواب پورا نہیں ہوتا اور سویرا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے یار زندگی میں۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز ہمارے شیئرز کی چاہنے والوں کے لیے۔ آگے کے پروگرام میں کوشش کروں گا اور کچھ سنانے کو۔ 5 منٹ گزر چکا ہے 6:30 بج کر، اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ چن ہے فاہون ہندوستانی ریڈیو پر دینہانگ شہر کا دا موسٹ پاپولر انڈین ریڈیو اسٹیشن۔ اگلا بیان زبردست گانے والی سورینام ڈیز ہالینڈیز کا دا چٹنی کوئین بجانوتی چیتو جی کو لاتے ہیں پروگرام میں اور وہ سناتی ہے آپ سبھی کو کوٹھڑیا میں سنیا بھیا۔